0: خانم نورتون داو فاگی به نورتون داو نشه به حال بیاره درست که با داره حیشه کرد را
1: سلد ما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما نما

خانم نورتن داوا فاگی به نورتن داوا لشنه هر نمیاره دست که با داره حشه هر طور طرف سلمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما نهدمان ما